0: No.
1: Vente en trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det skal ikke være å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.